hang on. Ingen kommer væk fra deres jævn. En anden ikke, når jeg står flakken ud. Ofte til børn, har vi ikke at høre lære sammen og siger, åh, hvad?